اس گیت کو سننا چاہا شیش گڑھ بریلی سے الیاس ادریسی، نعیم ادریسی، ندیم ادریسی نے، اور اس گیت کے لیے سردول شہل سے اوم پرکاش چوہان، منو پرکاش، شیو پرکاش، وید پرکاش چوہان کی فرمائش آئی، اور اسی گیت کو سننا چاہتے تھے بدایوں اتر پردیش سے ڈاکٹر مسرور خان، سرفراز، وکاس سکسینا اور چنچلا کشپ. من چاہے گیت یہ کاریکرم شروع اب یہیں سمپن ہوتا ہے. دیجئے اجازت سنگیتا شریواستو کو اور بھیجتے رہیے پتر من چاہے گیت کاریکرم کے لیے.

0: بنڈل مباحث سے اور اس عوامی مفادات کی تبلیغ و تشہیر جس کا مقصد ہے وہ ہے آپ کا اپنا ڈی ڈی اردو چینل.
1: بڑی بہو
2: یہ تمہارے نام
1: اتنی بھی کیا جلدی تھی.
2: ارے اور چھوٹی یہ تمہارے نام
3: اور یہ
4: میری گڑیا کے نام.
5: پر دادی آپ کے نام
6: سب کچھ میں نے بینک لاکر فکس ڈپوزٹ سب میں انہیں ہی تو نام ہی نہیں بنایا ہے. کل جب میں نہ رہوں تب پیسے ملنے میں انہیں آسانی ہو.
2: شپ شپ بولو
5: کیا
6: آر بی آئی کہتا ہے.
7: جانکار بنیے سترک رہیے.